masalah dan juga jamah binju nih berdua manji jamah binju nih udah kilo

Ababa tum bi uririn Okodu makae lito wanango Ngambudo bahera tum bi uririn Abudo tingo demo makora chako mako jao Baba tum bi uririn Omoni mure bukudu kukwa Ngaja umuja tum bi uririn Nokadro nyango jama longo bedu mbosu tiku naneng Baba tum bi uririn Owino muru gwa no kotingo ngango Baba tum bi uririn Abona luale mapengo Nata yako tum bi uririn Banyango jaka yugi Kujoro